To bi še Monika Klesec a tež mjena dalších serbskich interpretov, kiž namač do vas mich zaspievaja, zavis če znaječe. Něco splňa Andreas Bikinkiš, Silvio Vita. Jemu přizamkne so Veronika Smolic. A to mini Suzanne Himpelová. Ale ty štutun skupinu znaječe, ona spela jenžesce Arika Coldplay.

0: Łužica a Zardiniska za to kunc 2027 uzvolite, a potom znamenča išče 15 let raje, do niž nebudžeša natvarene. Při tvarje by se potom skupina za teleskopom zase vusko s astrocentrumom otvosovala, šako se centrum svoj vosebite labor tež ve Łužiske zemi zamestnič. Z tejto dvije organizaciji s podobnimi zajímami. A tu iš nezadživa, zo ceso mústvo za Einsteinovým teleskopom kunc septembra sobu na grilovanskim večeru Astrocentrum a koniecach vobdžilič, gdje sedža so s ľudžimi namiestne rozmoveč a na ich prašenia vodmoveč.
1: Mňačin Vienky je so zabieral s pozadkami Einsteinova teleskopa, za ktorýž Technická univerzita Drežďany rúne na viacových miestnach ve Łužice točí, mezu im emt Novoslicach.

Ja, ako ja, ja musím netok gojni štom. Pičku, jo, bjeze lufta, ja se da žijam v nic, ale na dluku zmogu teke nento net na zase sušanje gojniš. Viče, jo, Anja Kochojc Švarcova, vaša moderatorka abužame ve Vericach, tam jo se vetmio k drugemu razo juten Zubzorb Festival, smakanje serbskeje subkulture ve menšej formje, supjedali vet serbskega pšihoda, a co konkretnje to skönišo. Potom mejo mje, jo, Gregor Klim, a ja žicem vám ešte riednu vautoru, aktívnu vautoru až do pšidocigo raza.